0: descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
1: Welcome to the table. En Table Mountain Casino Resort celebramos el Día de la Independencia a lo grande. Nada representa mejor la independencia que una gran victoria y la libertad de disfrutarla como quieras. Estamos regalando jugadas gratis y premios durante todo el mes. Declara tu independencia de cocinar este 4 de julio y visita Blue Oak Grill. Cerveza artesanal y hamburguesas. Una verdadera experiencia. Que suene la libertad y que lleguen las recompensas. Gana 100 puntos y llévate un regalo especial de día festivo el 4 de julio. Así es como se celebra el Día de la Independencia en Table Mountain Casino
2: Resort. Ahorra en moda de verano. Para toda la familia. ¿Por toda la tienda? En los chats se habla tanto de la moda de golf como de fútbol. Claro, con lo último en shorts, tops, vestidos o sandalias, es normal. Son un golazo. Así que dale un respiro a los goles y penales y ahorra en moda de verano en Kohl's. Ah, sí, y en Kohl's.com. Estilos seleccionados. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
3: ¿Listo para celebrar el 4 de julio? Ford también lo está. Ahora son los últimos días de precio de empleado en tus California Ford Dealers. Y tenemos ofertas increíbles del ventatón que no durarán mucho. Tú pagas lo que nosotros pagamos. Es hora de ponerte al volante de una nueva camioneta o SUV Ford durante el Ventatón, porque todo termina el 6 de julio. Remolca tu barco hasta el lago con una Ford F-150 nueva y empieza las vacaciones a lo grande. Disfruta de los fuegos artificiales desde un lugar al que solo una Ford Bronco o Bronco Sport puede llevarte. Y hay espacio para toda tu familia y amigos en una Ford Explorer. O celebra con estilo a bordo de un nuevo Ford Mustang Mach-E, que te ofrece potencia y rendimiento. Esperamos celebrar el 4 de julio contigo en el Ventatón. Sea lo que desees, hazlo realidad con Ford. Apúrate a tus California Ford Dealers para los últimos días del Ventatón. Todo termina el 6 de julio.
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Soy Octavio Duarte y este domingo te invito a la gran venta de 4 de julio en Selma Auto Mall de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Vente con toda la familia y disfruta de comida gratis, brincolín, música y premios. Además, regístrate para ganarte una SUV nuevecita. Te invitan tus compas de la buena.